to da za a same shi mara kuma a cikin wannan abu da kuma wato da ke tawaya ba ne ga ba wannan da ya ga da ya ga hakika ala ta tsaya a cikin wannan cewa a cikin